aina tänne ammetakin kirkan arraa kiiren. Legen ottan esse janutti, edät lakrisse kiiren. Lämeli asanne ammetakin kirkin ammu kiiten. Akristo kiiren, kiivel kiirken. Natsaa aina tänne ammetakin kirkan arraa kiiren. Legen ottan esse janutti, edät lakrisse kiiren. Pillan jutra paruk riigene marke, kutsi kõdelek, sinu tseretelek. Pärsi sila perun on hattol aal, et juurene, et saan öö. A kutsi pärselek, kärkkel vaatad, sinu ruhanuka käärik püüs aalad. Kudaski siitä mege öörülten, et kuju mesta nootad öörülten. Lämme öö ja sanne, annetagi sinekid amuutiten. A kristu kiiren. Kiirken, natsaa kainatane, ammetakin kinekan arraa kiiren. Legen ottan, ette ujanutti, sekä tula kristu kiiren. Lävöle asane, ammetakin kinekit ammu kiiten. A kristu kiiren, kiinel kiirken, natsaa kainatane, ammetakin kinekan arraa kiiren. Legen ottan, ette ujanutti,